0: selling over to Amo.
1: Mai ola tamari rei talo na tauri nefai taimi ole tai au. Tātua matamai sa moa, vavatu leo ua te alei vai sa moa. Lua se fulu mara toru o ele vela le sa moa. Ele nei taimi ole tai au, tu mawinga langi le leo tau le atu nua I vaingo sa moa pa ue timu le so. En faina o le lua se fumara valu, lua se fumara iba, degrees Celsius, morunga le vela le sa moa. Ele nei astofi, lua se fumara fa, e lona maualalo. So winga na le tau sa moa, mo tātua sauni malanga sa moa. Faisip velo le esa molen mon mau mai nisi o pa angal tara pokalame. Iri ne foi tae au. Fou, so tue fata no fata no nei taimone tae au. Fa fonga man mai mo mai le tenu I Amerika Samoa fa pena foi na tenu pele Samoa. Ale ngate nungon Facebook mani YouTube rode Samoa fa pena foi. Yal tae tu FM 106.1 Samoa. Ma lo la vasifo maria ele ne foi tae au. Fou. Ta tua siasi au stadia nei taimone le tae au. Kurai mate. Ma lo la vasifo maria le nei tae au. Kose maru dore la moi can brush ole minus one lo ele maru oh yo woi kofi fe we got a tau le lo moi can brush le so ole fa solo su sulu ma tango fiele la ye ma kofi lo ko ele maru lu furvar al malu ona al maru lu fa mo ina more lo moi can brush ore ne fa ya so fa talo fa ma malo le tro email pore malu lu e fol tai a malu malu lu ne vango le tai we got a tau le so fa solo na awa o tau ne ya so fulima Orang baru dua faham wina mo melepon ini le so le malu le jenuh lalang papa awak susah mengo sini Australia sepuluh le malu lu le cakap le cakap malu lover si faham dia wina le cakap sini Australia le fasa orang awal for le cakap le so sepuluh baru orang malu lu le malu le jenuh lalang papa awak Adelaide fasa lo fasa orang ini cakap le cakap malu lu for kaya fiku malu lu orang ini cakap le cakap We got a tau Adelaide le so su sulu ma tango fiele la Ia mana ia lal ma fanfanas fruiva Ilona maulunga Brisbane Australia good morning Ma lo lava se fomori il nei tae as furuono O ele maru lo de nei taimi o le tae au We got a tau Brisbane fa solon awa oa Pa utimu ni so taimi langre lei ni so taimi Lua se furu lua O le maulunga nal ma fanfana le efa Ma wina mo Brisbane le so Perth Australia Ele bawa ya tu sepuluh lor, ele malu lulu ni bangun lecang. Awing orang cakap faham wina mohon ni faham yaso le faham solo susul macam orang file lah rosu ton malunga le bela le ya. Jadi nawa yang Australia malu tulang ele cakap faham wina mohon ni faham yaso tofi. Sama kita kau rawa kila ni nafang faham solo orang ready sama susu tasio ele malu lulu ni cakap lecang bawa ya solo cuma susul macam orang file lah. Awing orang cakap le solo cuma awal awal ni leh pak uti muni sebaeng le kila ni. Ile fia fia na nei Sifuru ono maurunga na maru lufa Mawina mo aukilani nei aswa tae au Pe au dia la fasona na awa olang de leili tau Sifuru lima maurunga na maru lule swa tae au Fasona na awa o foi pa uti muni Sabaya ngau aukilani la sto na e Alang de leili asa aso ngofua Aso lua marasa lulu alba yaso Oluma na e atu Fa mabongo bona o tuina mai la mai tau ile nei foi taimi ole tai ole tau tu mo ole ready samo ina was furu ono wate ale tu la e balu ole fata fitio taru tala mai samo ya pe fa ina misia foi fa sipisi ole tu ole tai ole pole la tre fa sala wina mo e pa tale tu la se furu mane lu ole le somo fitio puana nei tau ngo taru tala mai samo le tala balu ile tai ole tai ole na wa fa fonga tu la ngo e foi han te no me ole tu pu samo ya male a e foi inicio fa ungo foi al malo Ya, lantar tu faham orang pe, orang mau lantar tu di posisi sama ini asal mana asal, ambil antara orang mau malu cukup sama. Tu langgar na, ya, sefuru orang mana faham, jadi tu la valu semai lau, mai mau malu faham, fokal faham cefitur ini, bayar so tajam, faham sama.